Julleta so shin ne gudu zin ne di yu bege tu la tu du mu la top tar tu du na po serva yoten kya ben ta mongu ya len so shin ne wurden na sa da ta se ke ko ba la tu me ge tu yuri da ta pa ba la tu me ge tu da la mi ka la pa be ge tu la ko tap sa ton serva ke me ge mo to yin ba nan da ten da ta be li sa du son me yur do je o le ma shin ya yon ro la ro cha ri le je la ya la ba po po der ku an ra do je se ya ngo mo so ge ma je bi ge che she ri dan da ka si jam na ma zo shon ro da ka si jam na ma bi le ge la ya la ba ka sa no be da do la ne da li mo cho vi la ma rum bo che la no pa che ja ma do di vi tu la mo ma la ma rum bo ya ko de go po pa ye pe ko chu san na ka po dik dik ti go na go u go la ma so de ma mo ta che me de pa ye pe go da pa na go po pe ge da ha me pe to ma te bu nu e che mo go ta ma ba la ji a sa ja ta go do ta la de ba mo chu gi go la ma no na go po me bi ta la che wa so na tu du lin je la ya la ma pom pa de go on da do je se ya la ma rum bo che ge ngu te la da mo cha ma gu ya le de u de na sa da ta che da mo lo che ba da pe ku de ge tu la ye ta na sa ma yo yo do do tan ma shu ya to te bi chen do la te ti la ta ja de so cha kham cha lo gi go to ton ta to li lum ne di da tan si ne te si ta ha ta ru te ji ji no la yu be ton se ka go la ni bi pu gu ga she yu ba ti gi me te la le ya de gi me da da ke sa jer bo ser ba ta de top do tro cho za ko lo ko bi me te la de gi le ya me do ta ha pa tan pu be gi ta ma lo ba ka ma do so na cha ma la la la la tu ba la la lo la tu ba la la na mar ko bu ni no la ka ne du de ma to li gi ta ce do ta ma ma to yang lu te te la ne top sa tu du na po ser ba ti yin go lan lin je la ya la ma pom pom der ko an ra dor je se jer gi no bo ta ba ni mi pan dan kam la cha ne ku gi ke la cha da je hin dung do ta di chi da ta du ta sha ko som la so nom de la men do wa ta gu yer bu chu cha la ki ne ro yer le gi sa cha ta la me sa ba lo som ba da o ta ha ro yer le la te bi gi tu la yi di gi ta to ta ra ko min je la ya la ma je ke sa dor bo da der me te to gi la ma ru bo che ko ro ri che se che ka so an je gon la yo ne cha yo te ka la ho gi to ne pa ci dung du ji ta ma zo ji ya mi na to sa da ka la to bi ta ha go po du na tung de se ba an la du ban de le ga shi mun dok zo na cha ma ga ga chi chi ge ngo to ro shi yo o tu du mu la ta ne lo ni ma ro ge sa sha ri da lo ni ma ro ge ji sa di da ni ro ge sha na ge bo ri da ja si na an ro ze bo ri da ja mo ne lo so do ma ri da na shi ba ne pa tur sum ji go ya da ge go po me chi bo te ne ya mi sing ge to yo ri da go sa te da la ki ju chi bi pu gu ga shi ge ba mo mo go ba zo ri da cha ma ka do ke re ma da ro ra pa to ge de te la ku ne di yu ba da ho lin je la ya la ma la chi pon ro sa cha ge ge ta ya mu pa pa ge ta ta gi pa pa ge che za se gi pa pa gu ze gi ye gi pa da la so ba te che pon ro ta chen la pi chen che pon ro ta chen te li ge ton ba ton de e te gi kli no la te ba tan ye te ka sha sha ni ge son de po son so ba da ber chi ne len je la ya la ma pon pa de ku an da do je te ya ri che se ti gi la chok ne di ti yo te ye gi he te la ta ne chen ni ge rong ge sa sha di da lo ni ro pe ma tan che se ba tan ka bo ho ma sa la ta da ta ber yu be ge sa sha ta na la ho pa da de ge ta ma ne me che ne gi po ton che la da ho pu gu ne ta gi ma da da pu gu ne sa genjing ba da da po gu ro ge to na pa da la na ro ko ro chi ge na te ne ne di yu ba da wo ni ma ti ye ta ha to ta da la ke be ge

Mari da na su ba ne pa tur sum chi go ya da gi go po me chi bo te ya mi sing ge to yo ri da go sa te da la ki duk chi bi pu gu ga chi ba mo mo go ba zu ri da cha ma ka do khe re ma da ra ra pa to gi de te la ku ne de yu ba da ho lin je la ya la ma la chi pon ro za cha ge gi cha ya ga mu pa pa gu ru cha ta gi pa pa ge che za se gi pa pa gu ze gi ye gi pa da la so ba te chi pon ro za cha ge la pi chi chi pon ro za cha ge te li go tong ba tong de e te gi ki li no la te ba ta nyam fe ka cha cha ni ge son de pu son so ba da ber chi ne lin je la ya la ma pom pom der ko an da do je ce ya ru che ze ti gon da hyok ne di ti yo te ye gi he ce la ta ne chen ni go rong ge sa cha di dal lo ni ro pe ma tra che ce ba tan kal bo ho ma sa da pa da ta yu be ge sa cha ta na la ro pa da di ge tong ma ne me che ne gi po ta che la da ro pu gu ne ta gi ma da da pu gu ne sa gen jing ba da da pu gu ro ge tu ru na pa da la na ro ko ro chi ge ma ta ne ne di yu ba da wo ni ma ti ye ta ha to ta da la ke be ge ne go po ka ma cha ta ma da li ge ya mi du na tu be sa ba na po da ye ge si ba ta la da na pa ye ge pung bek dasha to ju lo to ju ka bo kong bo pa che te ki ta ma ma to na ho ok chi chi de gi do su ma da so na tsang ma sung zeng long long ta ne ne di bi gi tu la che ye de che ye ting go te re go pa chang ta to ju se ba ro che ti li ger bu kun du ta zeng ta se no che du de be kun du ta zeng chang na tu du mu la go pa da ka la chi be pur go gi ta ma de ri sa ba tsang na no za be le na cha le la ha a da di na ma da na go pa me be ta la xiao ga so na na pu da la do ju tu ta chi ne xiao ti ni ma ti ye shi ni na ja re jam da ma jo ngo re gi du ma ma du ja tam bu ton da ma sin ni mi ke da ma lo de yu bi ta ha sin gu yir ge chi bi pur gu ka ma sha da ma da le ge sin gi go te bi ge te mo chi ni ba mo mo go wa zhi ri da la ni ka be ge mo ji wa zhi mo mo go wa zhi ri da de ni tong ge mo jo mo mo go wa zhi ri da de cha bu le ge li ga ta be ge sa sha la go pa ha te yu ge da la ta ba pur gu na ten ro da zi ne de yu bi ge tu la ma ku yu go chi bi ta hu ni ro yo ge sa sha la go ja ta ti ge ni lo sa sa ri da xin pe ni lo ma ji sa ni mi ge ni ta kon sa ri da lo ka te ni da pe sa ri da tong da go an la du sa ri da ni ro ke pa ta Sirvati ke ye zo tedi li ko makon na tiang ta dandur se ba tiang ta dandur me to to bagun la tiang ta tonjur ya mi tiang ta tonjur jerbo ke du ta zo chan mel ji tab ge jerbo jun bo che ho tu ter nga lom bo ge lo la nyu an nyu se li di ka chu me da ti go tab ding zo ge drama un de di chan le gu pa un sa ma ro da sha ba sha le tu go da ma sha ta pa me hin ge ri go ji kyo ta chu do go da ma ju da pa zo hin ge so kyo ram da do go da ma so da le ba ta ga yi ri pe te di de ka da da ho na mo do go fo da la do ho re sa ta gi ta ma se go lo za be la che le la dadi na madana ho go po me bi ta la hyo ga so ne ya mi ja ta to jo ti ki da kin ne bi be ge lo da ra nga ta la ta na ja ta pe ye ge zo kesa no de da her sichi ti me rin bar dila ma rumbo che te to hu che se ti gi gan to la ga jin ne zo chi ba ma ze cha yo to kala ho pe to na ya an du yo ne ge ja lo na ra ha le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi ju la se ju me da thang re re chi na re re o hu chi chi do ta de ye me da nge sha me ge le ma da ho du mo cho lo la cha go da ho lo ju gu rung gi sha la bu do ta te de tu la sa da zo da lo ju gu rung gi cha tu a ha du bi tu la sa da zo da lo ju rung yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la

la la da sho ya kore lo go chi di li gur ya ti li da ke me to so sho bi e wo o cha le da la ya kore lo ta go po pu ye ya ma mo da na na cha ta to ji re bo tu me ta ti ya kore lo ya me na pa ro ya shiro da ze xian dong ka me gi e bo